Deus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et a peccatus immus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed firem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadunari digneris, qui vivis et regnat

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccati mundi, beati qui ad cenam invocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intercessit tectum meum, sed tantum deferbo, et senabitur anima mea.